En gam gimo ten Yoro wali made ya tenya damel Yoro wali made ya tenya damel Asan yamalen juvien en gimo tenye Yoro wali joku luo tenya doven Gimi ten juv gam gimo tenye Yoro wali joku luo tenya doven Semu chimban yangur Am gimoteñ oy zanyamalen juven am gimoteñ Teñ yoro wal adam teñ yoro wal adam vañe gwayen juven am gimoteñ juv E gimiteñ oy zanyamalen juven am gimoteñ

mo teñ sem ci mban ma teñ job em gi mo teñ yo jo borom dawras xam gi mo teñ mbay no mbi no ngor job em gi mo teñ yus ma di ke klam tor xam gi mo teñ gi mi teñ job kam gi mo teñ yo ro wali ma de ya teñ adamel sanjamalien juvien e gi mi teñ juvio mo sanjamalien juvien am gi mo teñ gonum nanum patar